0: narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je realizovao MTVA u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
3: Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Data de 30 mai este legată de câteva repere importante din domeniul culturii și al științei. În anul 1966, la București, a fost inaugurată în forma sa modernă Muzeul Național de Artă al României, una dintre cele mai importante instituții culturale ale țării. Muzeul adăpostește colecții valoroase de artă românească și europeană și reprezintă un important centru de promovare a patrimoniului artistic românesc. Tot la data de 30 mai, în anul 1975, a fost creată Agenția Spațială Europeană, cunoscută sub numele de ESA. Organizația reunește mai multe state europene în proiecte dedicate cercetării spațiale, explorării Universului și a dezvoltării tehnologiilor moderne. De-a lungul timpului, ESA a contribuit la numeroase misiuni științifice importante și la dezvoltarea colaborării internaționale în domeniul spațial. Alte momente notabile care au avut loc pe această dată vor fi evocate la rubrica Calendarul zilei de colegul nostru Tiberiu Boca. Ediția de astăzi a emisiunii o vom începe cu orarul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 31 mai, atât din bisericile ortodoxe românești, cât și din cele neoprotestante în limba română din Michereghi. Vom continua apoi cu un interviu realizat cu doamna profesor Maria Roxin Forcoș, profesoară de desen la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. După acest interviu, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a rubricii La Pas prin Lume. Săptămâna trecută am descoperit împreună frumusețea și tradițiile Maramureșului, iar astăzi continuăm călătoria noastră și ajungem în Baia Mare, un oraș în care istoria medievală, cultura și farmecul nordului României se împletesc într-un mod aparte. Vom păși împreună printre monumente istorice, străzi pline de poveste și locuri care păstrează spiritul autentic al Maramureșului. Vă invit să descoperim împreună prima parte a documentarului dedicat orașului Baia Mare. În final vom încheia cu rubrica Sport, Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare, realizator Tiberiu Boca. Emisiunea este asigurată de la pupitru tehnic de maestru de sunet Hege Dușianoș. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

Începem emisiunea de astăzi cu informații utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică 31 mai. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz, Cenadul Unguresc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, la Cenadul Unguresc Părintele Aurel Becan, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase de duminică din Bisericile Ortodoxe Românești și Neoprotestante de Limbă Română din Micherechi. Vă dorim tuturor o zi de duminică liniștită și binecuvântată. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. Mergem mai departe și vă invităm după o scurtă pauză muzicală la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână, un popas liniștit printre amintiri, povești de suflet și oameni care dau sens comunității noastre.

0: La rubrica La sfârșit de săptămână vă invităm acum să urmăriți un dialog special dedicat unui om care a fost an la rând aproape de elevi prin artă, culoare și creativitate. Invitata noastră este doamna profesoară Maria Roxin Forcoș, profesor de desen la liceul Școala Generală și căminul de elev românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vă invităm să descoperim împreună o poveste de viață plină de sensibilitate, experiențe frumoase și amintiri prețioase. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână. Astăzi avem bucuria și onoarea de a o avea alături de noi pe doamna profesoară Maria Roxin Forcoș, profesor de desen la liceul Școala Generală și căminul de elev românesc Nicolae Bălcescu din Jula. De-a lungul anilor, doamna profesoară a îndrumat și inspirat numeroase generații de elevi, ajutându-i să descopere frumusețea artei, sensibilitatea culorilor și bucuria creației. Prin răbdare, talent și dăruire, a lăsat urme frumoase în sufletele multor copii și tineri care i-au trecut prin clasă. Ne-am gândit să purtăm împreună o discuție sinceră și caldă despre copilărie, familie, amintiri, tradiții, viață și despre toate lucrurile frumoase care dau sens anilor. Bine v-am găsit, doamna Maria Roxin Forcoș.
1: Bună ziua!
0: Doamna profesoară, pentru început vă rugăm să ne întoarcem puțin în timp. Cum a fost copilăria dumneavoastră?
1: Păi copilăria a fost foarte frumoasă, minunată. Am stat într-o familie cu 3 frați, un frate și 2 surori, și părinții și bunicii erau de multe ori cu noi. Adică, în general, am o amintire foarte plăcută și frumoasă.
0: Unde ați petrecut anii copilăriei?
1: Până la 4, aproape de 5 ani, am stat în satul Michereg, fiindcă părinții sunt de origine din Michereg. Și după aia ne-am mutat la Giulă și aici am petrecut majoritatea anilor. Și copilăria și școlile le-am făcut aici, în orașul Giulă.
0: Care sunt cele mai dragi amintiri pe care le păstrați din acea perioadă?
1: Păi nu este ușor să găsesc exact o amintire. Sunt mai multe, doar cea mai plăcută era pentru mine când vara veneam la noi verișorii și verișoarele, eram destul de mulți copii, ca o clasă mai mică, și mama cum ne pregătea mâncăruri și ne jucam, ne distram. Este o amintire plăcută pentru mine.
0: Un exemplu de ceva mâncare care vă pregătea mama, vă aduceți aminte?
1: Prăjiturile în care punea drojdie, alea îmi plăceau foarte mult.
0: Aluaturile.
1: Da, aluaturile erau cu mult mai bune decât care se putea cumpăra la prăvălie, la magazin.
0: Când ați descoperit pasiunea pentru desen și artă?
1: Mie mereu mi-a plăcut să desenez, să cânt. Eram și membră în cor din clasele 5 până în 12 și era și cerc de desen la școală. Profesorul meu a fost Ștefan Oroian, artist, pictor. Cred că îl cunosc majoritatea românilor din Ungaria. El a fost profesorul de desen și mi-a fost și diriginte și el probabil a văzut ceva din desenele mele, da? Și când am terminat liceul, în clasa 12-a, el m-a ajutat foarte mult. Am desenat zilnic 4 ore. Și am făcut foarte, foarte multe desene și el m-a ajutat foarte mult.
0: Mai departe, unde a studiat?
1: Am studiat la Segedin, la secția română și desen. Acolo am învățat 4 ani. Sunt amintiri foarte plăcute din Segedin.
0: Vă mai amintiți prima zi în care ați intrat la catedră ca profesoară? Cum a fost acel moment?
1: Plin de emoții. Foarte mulți profesori mi-au fost profesori și ca elevă și era un lucru foarte ciudat. Mi-a trebuit foarte mult timp ca să ne tutuim, fiindcă am plecat de la școală ca elevă și m-am reîntors ca colegă.
0: În ce an era asta?
1: De mult. În anul 1982 am început munca la fosta mea școală, da.
0: Există momente sau întâmplări din activitatea didactică pe care nu le veți uita niciodată?
1: Păi, bineînțeles, mai mult de 40 de ani lucrez în școală și sunt foarte, foarte multe evenimente, lucruri plăcute. Copiii sunt foarte drăguți, și cei mici, și cei mai mari. Adică în fiecare generație sunt lucruri minunate. Eu cred că un profesor numai atunci poate lucra în școală cu elevi dacă îi iubește foarte mult. Și asta m-a ajutat ca să lucrăm împreună cât mai bine. Cei mai mici foarte multe lucruri pregătesc pentru noi ca cadou. Și era o fetiță, înainte de Crăciun, am pregătit niște desene și o fetiță s-a grăbit la sfârșitul orei și vine la mine, era numai începută munca. Și mi-a zis foarte drăguț că asta am făcut pentru tine, termin acasă dacă poți.
0: Da, foarte drăguță.
1: Da, da, într-adevăr.
0: Haideți să vorbim puțin și despre familie. Ce rol a avut familia în parcursul dumneavoastră?
1: Familia totdeauna a avut un rol foarte important. Și părinții și frații și bunicii până au trăit, că mama mea deja nu trăiește, dar mi-au ajutat foarte mult. Și eu cred că pe parcursul vieții mereu sau totdeauna ne ajută părinții. Eu cred că în cele mai multe familii așa putem exista numai dacă...
0: Și noi alături de ei și ei
1: da,
0: alături
1: da,
0: de noi.
1: Da, într-adevăr, da, mulțumesc, tata, da.
0: Cum ați reușit să îmbinați viața de familie cu profesia?
1: Păi tot cu ajutorul părinților. Și părinții și soțul și părinții mei stau în oraș. Și când aveam ceva ocupații, copiii nu-i puteam duce cu noi, atunci ei sau erau bolnavi, din păcate, ei foarte mult ne-au ajutat ca să putem continua munca la locul de muncă.
0: Ce ne puteți spune despre copiii dumneavoastră? Cum se numesc? Ce fac ei azi?
1: Avem doi copii, un băiat și o fată, se numește Mate. Fata este Nora, doi copii stau în Budapesta, au terminat facultatea deja și au loc de muncă.
0: Ce facultate? Ce lucrează?
1: Mate a terminat la Budapesta la facultatea Corvinus, e economist. Nora, la facultatea din Debrețin, a terminat ca biolog. Amândoi stau în capitală și au un loc de muncă bun.
0: În familia dumneavoastră există tradiții și obiceiuri pe care le păstrați cu drag?
1: Copiii, când sunt sărbători, totdeauna se reîntorc acasă. Noi avem un obicei care cred că nu este neobișnuit, dar și în familia noastră, în prima zi de Crăciun, totdeauna cu frații mei și cu copiilor, cu toți, ne întâlnim în casa părintească și acolo sărbătorim împreună cu masă, să zicem festivă, Crăciunul.
0: Și cred că vă pregătiți și foarte mult?
1: Da, foarte mult, fierbem, coacem diferite prăjituri care sunt originale, să zic așa.
0: Care, de exemplu?
1: De exemplu, cozonac cu mac, cu nuci, supă de găină, fripturi, da.
0: Care sunt cele mai frumoase momente petrecute în familie?
1: Cele mai frumoase momente sunt că suntem împreună, într-adevăr.
0: Cum obișnuiți să vă petreceți sfârșitul de săptămână?
1: Păi, cu odihnă activă. Păi, mereu, ca și toată lumea. Avem muncă casnică, fierbem, în grădină lucrăm, stropim florile și așa mai departe. Nu este niciun lucru neobișnuit. Mie îmi place să vopsesc și mobile. Wow. Da, este un hobby pentru mine.
0: Doar pentru dumneavoastră, mobilele
1: dumneavoastră? Da, da, absolut, da.
0: Înțeleg. Vă place să călătoriți? Există locuri care v-au rămas aproape de suflet?
1: Da, Italia. Îmi place cel mai mult. Toscana. Dar și celelalte. Și Grecia, și Franța. Îmi place, da. Călătoria este un lucru foarte minunat. Un lucru așa și sufletesc. Pe lângă aia că vedem foarte multe lucruri frumoase, minunate, armonioase, înalță sufletul aceste călătorii.
0: Cu familia sau doar dumneavoastră cu
1: Și cu
0: soțul?
1: familia, dar și cu soțul, da, în fiecare an.
0: Anul acesta, unde v-ați programat să mergeți?
1: Acum ne ducem în Croația.
0: La vară, la mare, da?
1: Nu numai mare, este un program așa cultural.
0: Dacă ați putea retrăi o perioadă din viața dumneavoastră, care ar fi aceea și de ce?
1: Fiecare perioadă a vieții era frumoasă, dar dacă ar trebui să aleg neapărat, atunci eu cred că perioada după ce s-au născut copiii, cât au fost copiii acasă, dar și după aia, adică și în zilele de azi, dacă suntem împreună, este o plăcere foarte minunată pentru mine. Familia în primul loc este.
0: Da, normal, ca și la
1: Da.
0: orice mamă. Ce mesaj le transmiteți foștilor și actualilor elevi?
1: Să fie cinstiți, să fie silitori și dacă au țeluri, atunci să se străduiască și să puie munca în aceste lucruri, că atunci o să reușească. Fără sârguință, orice alege omul în viață nu o să se realizeze dacă nu lucrează pentru ele.
0: Doamna profesoară Maria Roxin Farcaș, vă mulțumim din suflet pentru prezența dumneavoastră în cadrul rubricii La sfârșit de săptămână și pentru amintirile și gândurile frumoase împărtășite cu noi. Vă dorim multă sănătate, liniște și bucurii alături de cei dragi. Numai bine!
1: Vă mulțumesc foarte!
0: A fost doamna profesoară Maria Roxin Farcaș, invitata rubricii La sfârșit de săptămână. Îi mulțumim pentru prezență și pentru clipele frumoase petrecute împreună în cadrul acestei ediții. Iar noi, după o pauză muzicală, continuăm emisiunea și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica Calendarul zilei.

0: Stimați ascultători, continuăm emisiunea cu evenimentele calendaristice ale zilei de 30 mai, prezentate de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Doamnelor și domnilor, cu permisiunea dumneavoastră, vă invit să răsfoim împreună calendarul zilei de 30 mai, astăzi când este și Ziua Națională a Republicii Croația. Începem cu anul 2006, când în România, la București, Ministerul Administrației și Internelor predă Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității Arhiva Fostei Securități. În 1998, în Pakistan, în deșertul Karan, se desfășoară în secret, într-o bază subterană, teste cu o armă nucleară pe bază de plutoniu. În 1995 consemnăm un eveniment legat de conflictul din Iugoslavia. Forțele sârbilor,

0: E rapidă. În 1991, în această zi, s-a desfășurat la București prima sesiune a Comisiei Mixte România-Uniunea Europeană, constituită pe baza Acordului de Comerț, Cooperare Comercială și Economică. Delegația României a înmânat președintelui părții comunitare scrisoarea prin care se cerea oficial începerea negocierilor privind asocierea României la Comunitatea Europeană. În 1990, în Vrancea, are loc un cutremur de pământ cu o intensitate de 6,9 grade pe scara Richter. În anul 1980, în această zi, s-a născut Steven Gerrard, fotbalist englez, jucător al lui FC Liverpool. În 1975, în Franța, la Paris, este fondată Agenția Spațială Europeană. În 1971 este lansată naveta spațială americană Mariner 9. În anul 1969, la București, are loc campionatul european de box. România cucerește 4 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz. În anul 1960, în această zi, a decedat Boris Pasternak, poet, prozator și traducător rus, laureat al premiului Nobel. În 1952 s-a născut Kocsi Zoltán, pianist ungar. În 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, Royal Air Force a Marii Britanii lansează primul atac asupra Germaniei naziste, la care au participat 1000 de avioane. În 1935, în Pakistan, orașul Quetta, capitala provinciei Beluchistan, este distrus de un cutremur soldat cu moartea a peste 20.000 de oameni. În 1929, în această zi, s-a născut Doina Cornea, disidentă anticomunistă, membru fondator al Alianței Civice. În 1913, i-a sfârșit primul război balcanic dintre Liga Balcanică și Imperiul Otoman, încheiat cu înfrângerea Turciei, care cedează Greciei, Bulgariei și Muntenegrului insulele din Marea Egee, Creta și teritoriile ocupate în Europa, cu excepția Constantinopolului. În 1889 este inventat sutienul. În 1859, în Marea Britanie, la Londra, este pus în funcțiune Big Ben, ceasul din turnul Westminster. În 1856, în Moldova, Mihail Cogălnicianu este ales în Comitetul Unirii alături de Vasile Alexandri sau Costache Negri. În 1827, iluministul român Petrache Poienaru obține în Franța brevetul de invenție pentru tocul rezervor condei portăreți fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală, adică este vorba despre brevetul pixului de astăzi. În 1814, în Franța, la Paris, este semnat Tratatul de la Paris, care readuce granițele Franței la cele din 1792. În anul 1778 a decedat Voltaire, filozof și scriitor iluminist francez. În 1672 s-a născut Petru cel Mare, țar al Rusiei. În 1640, în această zi, a decedat Peter Paul Rubens, pictor baroc flamand. În 1574, Henric al III-lea devine rege al Franței. În 1539, Hernando de Soto debarcă împreună cu 600 de soldați în Florida în căutare de aur. În 1492, în Moldova, începe construcția Bisericii Sfântul Gheorghe. În 1431 a decedat Ioana d'Arc, eroina națională a Franței, fiind arsă pe rug de englezi. În anul 1232, Anton de Padova este sanctificat și în anul 70 după Hristos este cucerit Ierusalimul de către armata romană.
1: Acestea au fost câteva dintre reperele istorice și culturale ale zilei de 30 mai, prezentate de colegul nostru Tiberiu Boca în cadrul rubricii Calendarul Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi până la finalul emisiunii pentru alte subiecte interesante și momente speciale pregătite pentru dumneavoastră.
2: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

Continuăm emisiunea cu rubrica La pas prin lume, iar astăzi vă invităm într-o călătorie prin unul dintre cele mai frumoase orașe din nordul României, Baia Mare. Vom descoperi împreună locuri încărcate de istorie, monumente medievale impresionante și povești care păstrează farmecul autentic al Maramureșului. Vă invit să pornim împreună la drum prin Baia Mare, orașul dintre munți și istorie.

Săptămâna trecută, în cadrul rubricii La pas prin lume, am descoperit împreună frumusețea Maramureșului, una dintre cele mai autentice și spectaculoase regiuni ale României. Am vorbit despre tradițiile păstrate cu sfințenie, despre bisericile de lemn incluse în patrimoniul UNESCO, despre satele în care timpul pare că s-a oprit și despre ospitalitatea oamenilor care transformă fiecare vizită într-o experiență specială. Astăzi continuăm călătoria noastră și ajungem într-unul dintre cele mai importante orașe ale regiunii, Baia Mare, un oraș elegant, încărcat de istorie, cultură și povești medievale. Situat la coalele munților Gutâi și Igniș, Baia Mare este locul în care trecutul și prezentul se întâlnesc într-un mod armonios. Orașul impresionează prin centrul său vechi, prin monumentele medievale, muzeele valoroase și atmosfera liniștită care îi cucerește pe vizitatori încă din primele momente. În această primă parte a documentarului nostru vom descoperi simbolurile istorice ale orașului. Celebrul turn Ștefan, centrul vechi cu farmec medieval, bastionul măcelarilor și fascinantul muzeu de mineralogie. Vom păși printre ziduri medievale, vom descoperi povești despre aur și minerit, despre legende locale și despre identitatea culturală a unui oraș care a avut un rol important în istoria Transilvaniei și a Europei Centrale. Baia Mare nu este doar o destinație turistică, ci o experiență culturală completă, un loc în care fiecare stradă, fiecare clădire și fiecare obiectiv turistic spune o poveste. Turnul Ștefan este simbol absolut al orașului Baia Mare și unul dintre cele mai importante monumente medievale din nordul României. Construit între anii 1446 și 1468, turnul reprezintă astăzi imaginea cea mai cunoscută a orașului și principalul reper turistic al municipiului. Monumentul a fost ridicat ca parte a Bisericii Sfântul Ștefan, o impresionantă biserică gotică ce domina cetatea medievală. Biserica nu mai există astăzi, fiind demolată în secolul al XIX-lea, însă turnul a rămas în picioare și a devenit un adevărat reper istoric și arhitectural al întregului Maramureș. Construcția are aproximativ 50 de metri înălțime și impresionează prin stilul gotic elegant. Pereții masivi din piatră și ferestrele înguste amintesc de perioada medievală și de rolul defensiv pe care îl avea clădirea. Fiecare detaliu arhitectural reflectă măestria constructorilor vremii și importanța economică a orașului în perioada exploatărilor miniere. Turnul a fost folosit de-a lungul timpului în mai multe scopuri. În Evul Mediu avea rol religios, fiind clopotnița bisericii, dar servia și ca punct de observație împotriva atacurilor. Din vârful său puteau fi supravegheate zidurile cetății și împrejurimile. În vremuri de război sau pericol, turnul devenea loc strategic pentru apărarea orașului. De-a lungul secolelor, monumentul a trecut prin numeroase restaurări și perioade dificile. Incendiile și trecerea timpului au afectat structura clădirii, însă autoritățile locale au investit constant în conservarea sa. Astăzi, turnul Ștefan este restaurat și poate fi vizitat în condiții excelente. Pentru turiști, experiența vizitei este una deosebită. Urcarea până în vârf se face pe scări înguste și abrupte, iar atmosfera interioară păstrează aerul autentic medieval. De-a lungul traseului există expoziții, fotografii și informații despre istoria orașului și despre transformările monumentului. Panorama din vârful turnului este spectaculoasă. Se poate vedea întreg centrul vechi al orașului, blocurile moderne, dealurile din jur și lanțurile muntoase care înconjoară Baia Mare. În zilele senine, priveliștea este impresionantă și oferă turiștilor ocazia de a realiza fotografii spectaculoase.
Seara, turnul este iluminat arhitectural, devenind unul dintre cele mai romantice locuri ale orașului. În timpul sărbătorilor sau al evenimentelor culturale, zona din jurul turnului se animă și devine centrul principal al activităților. În apropierea turnului se organizează frecvent concerte, festivaluri medievale, târguri tradiționale și evenimente artistice. Astfel, monumentul nu este doar o atracție turistică, ci și un important centru cultural al orașului. Mulți turiști spun că Turnul Ștefan oferă cea mai frumoasă imagine asupra Băii Mari și reprezintă locul perfect pentru a înțelege istoria și identitatea orașului. Turnul Ștefan este mai mult decât un simplu monument. El reprezintă identitatea orașului și legătura dintre trecutul medieval și prezentul modern. Este simbolul rezistenței, al tradiției și al valorii istorice pe care Baia Mare o păstrează cu mândrie. Centrul vechi din Baia Mare este una dintre cele mai frumoase zone urbane istorice din Transilvania. Atmosfera elegantă, clădirile colorate și străzile pietruite creează impresia unei călătorii în timp și transformă această zonă într-un adevărat muzeu în aer liber. În perioada medievală, această zonă era nucleul economic și administrativ al cetății. Aici se aflau atelierele meșteșugarilor, casele negustorilor și principalele instituții ale orașului. Datorită exploatărilor miniere și comerțului intens, Baia Mare a devenit rapid unul dintre cele mai prospere orașe ale regiunii. Astăzi, centrul vechi este locul preferat pentru plimbări, relaxare și fotografie. Turiștii sunt impresionați de arhitectura clădirilor, multe dintre ele restaurate și transformate în restaurante, cafenele sau galerii de artă. Piața Libertății reprezintă inima centrului istoric. Aici se desfășoară concerte, târguri tradiționale, festivaluri medievale și evenimente culturale importante. În timpul verii, piața devine foarte animată și atrage atât localnici cât și turiști. Clădirile păstrează influențe gotice, baroce și renascentiste. Balcoanele elegante, ferestrele arcuite și fațadele ornamentate oferă un farmec aparte întregii zone. Fiecare clădire pare să spună o poveste despre trecutul bogat al orașului. Una dintre cele mai interesante caracteristici ale centrului vechi este liniștea. Spre deosebire de marile orașe turistice aglomerate, Baia Mare oferă o atmosferă relaxată și autentică. Vizitatorii se pot plimba în voie și pot admira detaliile arhitecturale fără grabă. Terasele și restaurantele din zonă sunt foarte apreciate de turiști. Aici pot fi degustate preparate tradiționale maramureșene, dar și preparate internaționale. Atmosfera este prietenoasă și elegantă, iar multe localuri păstrează elemente arhitecturale istorice. În timpul serii, iluminatul stradal și clădirile istorice creează o atmosferă romantică și elegantă. Luminile calde și străzile liniștite transformă centrul vechi într-un loc perfect pentru plimbări nocturne. Zona este apreciată și de artiști, fotografi și iubitori de cultură. Numeroase expoziții și evenimente culturale sunt organizate aici pe parcursul întregului an. Turiștii pot descoperi magazine cu suveniruri tradiționale, produse artizanale și obiecte inspirate din cultura maramureșană. Aceste detalii contribuie la autenticitatea experienței turistice. Centrul vechi nu este doar un spațiu urban, ci un loc care păstrează memoria și identitatea orașului. Este sufletul Băii Mari și unul dintre cele mai frumoase zone istorice din nordul României. Bastionul Măcelarilor este una dintre cele mai importante mărturii ale trecutului medieval al orașului Baia Mare și una dintre puținele construcții păstrate din vechiul sistem de apărare al cetății.
Monumentul are o valoare istorică deosebită și oferă turiștilor ocazia de a descoperi atmosfera orașului fortificat de altădată. Construit în anul 1547, bastionul avea rol defensiv și era întreținut de breasla măcelarilor, una dintre cele mai puternice și influente bresle ale orașului. În perioada medievală, fiecare breaslă avea obligația de a întreține o parte a zidurilor cetății și de a participa la apărarea orașului în cazul atacurilor. Clădirea impresionează prin forma sa circulară și prin zidurile groase din piatră. În perioada medievală, bastionul era folosit pentru apărarea cetății împotriva invadatorilor și reprezenta un punct strategic important al sistemului defensiv. Arhitectura sa este simplă, robustă și foarte eficientă din punct de vedere militar. Ferestrele înguste și zidurile masive demonstrează importanța strategică a construcției. În trecut, soldații și apărătorii cetății puteau observa de aici eventualele pericole și puteau interveni rapid. În interiorul bastionului se păstrează și astăzi atmosfera specifică fortificațiilor medievale. Spațiile reci din piatră, lumina discretă și structura masivă oferă turiștilor impresia unei călătorii în timp. De-a lungul secolelor, bastionul a trecut prin numeroase transformări și restaurări. O parte a zidurilor cetății medievale s-a pierdut, însă bastionul măcelarilor a fost conservat și restaurat pentru a păstra memoria istorică a orașului. Astăzi, monumentul are și un rol cultural important. În interior sunt organizate expoziții de artă, evenimente culturale, activități educative și prezentări istorice dedicate turiștilor și localnicilor. Locul este asociat și cu numeroase legende locale. Una dintre cele mai cunoscute povești este cea a haiducului Pintea Viteazul, personaj legendar foarte iubit în Maramureș. Se spune că Pintea a trecut prin această zonă și că poveștile despre curajul său încă sunt transmise din generație în generație. Atmosfera misterioasă a bastionului atrage numeroși vizitatori pasionați de istorie și fotografie. Zidurile vechi și aspectul medieval creează un decor spectaculos pentru turiști. În jurul bastionului există spații verzi și alei pietonale, ideale pentru relaxare și plimbări. Zona este foarte apreciată, în special în timpul verii, când aici au loc diverse evenimente culturale și festivaluri medievale. Mulți turiști aleg să viziteze bastionul seara, când iluminatul arhitectural evidențiază forma circulară și textura zidurilor din piatră. Atmosfera devine astfel și mai spectaculoasă și romantică. Bastionul măcelarilor reprezintă o legătură directă cu trecutul medieval al orașului și amintește de vremurile în care Baia Mare era o cetate puternic apărată. Este unul dintre cele mai importante simboluri istorice ale orașului și o oprire obligatorie pentru orice turist care dorește să descopere istoria autentică a Maramureșului. Muzeul de mineralogie din Baia Mare este unul dintre cele mai valoroase muzee de profil din Europa și unul dintre cele mai interesante obiective turistice ale orașului. Pentru mulți turiști, acest muzeu reprezintă una dintre cele mai surprinzătoare experiențe culturale din nordul României. Muzeul este dedicat bogățiilor minerale ale Maramureșului, o regiune cunoscută încă din Evul Mediu pentru exploatările de aur, argint și alte metale prețioase. Dezvoltarea orașului Baia Mare a fost strâns legată de minerit, iar acest muzeu prezintă într-un mod spectaculos întreaga istorie a exploatărilor miniere. Colecția muzeului include mii de exponate provenite din minele din nordul României. Vizitatorii pot admira cristale spectaculoase, forme rare de cuarț, calcit, pirită și alte minerale cu aspect uimitor.
Unele exponate sunt considerate adevărate opere de artă create de natură. Culorile intense și formele neobișnuite fascinează atât adulții cât și copiii. Unele cristale par sculptate manual datorită perfecțiunii formelor și strălucirii lor impresionante. Muzeul este organizat modern și oferă informații detaliate despre procesul de formare al mineralelor, despre istoria mineritului și despre importanța economică a exploatărilor miniere. Vizitatorii pot înțelege modul în care mineralele s-au format în adâncul pământului de-a lungul milioanelor de ani. Unul dintre cele mai interesante aspecte este legătura dintre muzeu și istoria orașului. Dezvoltarea băii mari a fost posibilă datorită bogățiilor subterane, iar muzeul explică foarte bine această relație dintre natură și dezvoltarea urbană. Expozițiile sunt organizate tematic și permit turiștilor să descopere diferite tipuri de minerale și roci. Fiecare sală are o atmosferă aparte și oferă informații accesibile pentru toate categoriile de vizitatori. Iluminarea specială a exponatelor creează o atmosferă spectaculoasă și oferă impresia unei călătorii într-o lume subterană misterioasă. Reflexiile cristalelor și jocurilor de lumină transformă muzeul într-un spațiu aproape magic. Pentru copii, muzeul este o experiență educativă foarte interesantă. Mulți dintre ei descoperă aici pentru prima dată frumusețea și diversitatea mineralelor. Muzeul este apreciat și de specialiști în geologie, cercetători și colecționari din întreaga lume. Unele exponate sunt extrem de rare și au o valoare științifică importantă. În cadrul muzeului există și secțiuni dedicate istoriei mineritului din Maramureș. Vizitatorii pot afla informații despre viața minerilor, despre condițiile dificile de muncă și despre importanța economică a minelor pentru dezvoltarea regiunii. Atmosfera muzeului este liniștită și elegantă, iar experiența vizitei este una relaxantă și captivantă în același timp. Pentru pasionații de geologie și istorie industrială, muzeul este o adevărată comoară. Chiar și turiștii care nu sunt familiarizați cu acest domeniu rămân impresionați de frumusețea exponatelor. Vizita la Muzeul de Mineralogie reprezintă una dintre cele mai interesante experiențe culturale din Baia Mare și o ocazie unică de a descoperi bogățiile ascunse ale Maramureșului. Am ajuns la finalul primei părți a călătoriei noastre prin Baia Mare, un oraș care surprinde prin eleganță, liniște și bogăție culturală. Am descoperit împreună monumente medievale impresionante, am pășit prin centrul vechi încărcat de istorie, am aflat povești despre cetatea de altă dată și despre bogățiile minerale care au făcut celebru acest oraș în întreaga Europa. Baia Mare rămâne unul dintre cele mai frumoase și interesante locuri din nordul României, o destinație în care tradiția și modernitatea conviețuiesc într-un mod aparte.

0: ajuns la finalul primei părți a călătoriei noastre prin Baia Mare, un oraș care impresionează prin istorie, cultură și frumusețea locurilor sale. Săptămâna viitoare vom continua să descoperim împreună alte povești și obiective spectaculoase din acest colț aparte al Maramureșului. Până atunci, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Pas prin Lume!
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

0: În partea finală a emisiunii vă propunem rubrica Sport, Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Clubul Suporterilor.

Bună ziua, domnilor și domnilor, acesta este Clubul Suporterilor, iar eu sunt Tiberiu Boca. Fotbalul european încheie un sezon spectaculos cu performanțe, despărțiri emoționante și surprize. În această ediție a Clubului Suporterilor vorbim despre portarul român Ionuț Radu, desemnat cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo, dar și despre succesul lui Cristian Chivu, ales antrenorul anului în Serie A, după un sezon de excepție cu Inter Milano. Tot în Italia aflăm că AC Milan a ratat Liga Campionilor, în timp ce Como produce surpriza finalului de campionat și obține calificarea în cea mai importantă competiție europeană intercluburi. Vom trece și prin marile momente ale fotbalului continental. Pe Guardiola și-a luat rămas bun de la Manchester City după un deceniu plin de trofee. Bayern München a realizat dubla campionat cupă în Germania, iar Harry Kane încheie sezonul într-o formă de zile mari. În Spania, Barcelona pierde ultimul meci al sezonului, Real Madrid își ia adio de la Dani Carvajal și David Alaba, iar Kylian Mbappé domină clasamentul golgeterilor. Vorbim despre loturile anunțate pentru Cupa Mondială din 2026, care este foarte aproape deja. Manuel Neuer revine în naționala Germaniei, Anglia lasă acasă nume importante precum Harry Maguire, Phil Foden sau Cole Palmer, iar Spania merge în America de Nord fără niciun jucător de la Real Madrid. Avem și vești din tenis, Irina Bara cucerește un nou titlu la dublu în circuitul ITF, în timp ce Emma Răducanu părăsește prematur Roland Garros. În plus, Federația Europeană de Gimnastică ridică toate sancțiunile impuse sportivilor din Rusia și Belarus, într-o decizie care provoacă deja reacții în lumea sportului. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de astăzi. Rămâneți alături de noi. Imediat începem.

Portarul român Ionuț Radu a primit trofeul rezervat celui mai bun jucător al sezonului de la Celta Vigo sâmbătă trecută, înaintea meciului câștigat pe teren propriu de echipa sa, scor 1-0 în fața formației Sevilla, în etapa 38-a, adică ultima a campionatului de fotbal al Spaniei. Radu a sosit la Celta în urmă cu un an, ajutând gruparea galiciană să se claseze pe locul al 6-lea la finalul sezonului cu 54 de puncte și să obțină astfel calificarea în viitoarea ediție a competiției Europa League. Celta Vigo, cu golkeeperul român între buturi, a câștigat partida cu Sevilla grație unui gol marcat de Morbia în minutul 58. Tot sâmbătă, Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu, a învins în deplasare cu scorul de 2-0 formația Deportivo Alaves, clasându-se pe poziția a 8-a în La Liga cu 50 de puncte. Rațiu a fost rezervă la acest joc, intrând pe teren în minutul 88. Campioana FC Barcelona a încheiat sezonul cu o înfrângere, înclinându-se pe terenul formației Valencia, scor 1-3. Polonezul Robert Lewandowski a marcat unicul gol al oaspeților la ultima sa apariție pentru gruparea Blaugrana. Acesta a fost al 120-lea gol reușit de Lewandowski de la sosirea sa la Barça în 2022. Tot sâmbătă, fundașii Dani Carvajal și David Alaba au disputat ultimul lor meci în tricoul echipei Real Madrid, care s-a impus pe teren propriu cu scorul de 4-2 în fața formației Athletic Bilbao. Atacantul francez Kylian Mbappé a marcat cu această ocazie al 25-lea său gol în actuala ediție din La Liga, clasându-se pe primul loc în clasamentul golgheterilor. Mbappé a înscris în total 42 de goluri în 44 de meciuri disputate în toate competițiile, însă nu a putut-o ajuta pe Real Madrid să evite un al doilea sezon consecutiv fără niciun trofeu câștigat. La finalul ultimei etape, echipele Mallorca și Girona au retrogradat în Liga Secundă, alăturându-se Lanternei Roșii Real Oviedo, echipa portarului român Horațiu Moldovan, titular de altfel în ultima etapă a sezonului. Echipa AC Milan a ratat calificarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal după ce a fost învinsă pe teren propriu cu scorul de 2-1 de formația Cagliari duminica trecută în ultima etapă a sezonului Serie A. De acest eșec a profitat formația Como, antrenată de fostul internațional spaniol Cesc Fabregas, care a urcat pe locul al 4-lea în clasament, ultimul care asigură participarea la Champions League, după o victorie categorică în deplasare cu scorul de 4-1 în fața formației cremoneze. AC Milan a coborât pe poziția a 5-a și va trebui să se mulțumească cu Europa League, a doua competiție continentală. Como va participa la Liga Campionilor alături de Inter Milano, noua campioană a Italiei, antrenată de românul Cristi Chivu, Napoli și AS Roma, ocupantele locurilor 2, respectiv 3. Napoli, câștigătoarea ediției trecute din Serie A, s-a impus la limită pe teren propriu cu scorul de 1-0 în fața formației Udineze în ultimul său meci cu antrenorul Antonio Conte, încheind sezonul pe locul secund la 11 puncte distanță de Inter. Conte și-a confirmat plecarea la finalul partidei de pe stadionul Diego Maradona, iar mass media italiană anunță că ar urma să preia conducerea tehnică a squadrei Azzurra. AS Roma s-a impus la rândul ei cu scorul de 2-0 pe terenul formației Hellas Verona, încheind sezonul pe treapta a treia a podiumului. Alături de AC Milan, o altă mare perdantă a acestui sezon este Juventus Torino, cea mai titrată echipă din istoria campionatului italian cu 36 de scudete în palmares, care a ocupat poziția a 6-a în clasamentul final, urmând să evolueze în Europa League. Ultimele trei clasate, Cremoneze, Verona și Pisa, echipa românului Marius Marin, au retrogradat în Serie B. Cristian Chivu, tehnicianul român care a câștigat recent campionatul și Cupa Italiei cu echipa de fotbal Inter Milano,
A fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A în sezonul 2025-2026. Trofeul i-a fost înmânat lui Cristian Chivu înaintea meciului Bologna-Inter Milano, care a avut loc sâmbătă pe stadionul Renato Darra în etapa 38-a, ultima din Serie A. Premiul a fost acordat de un juriu compus din redactori de ziare sportive care i-au evaluat pe antrenorii individual pe baza unor criterii tehnice și sportive și a calității jocului practicat de echipele lor, precum și a conduitei și fair play-ului lor în timpul meciurilor.

Antrenorul Pep Guardiola s-a despărțit cu un mesaj emoționant pentru fanii echipei engleze de fotbal Manchester City. În discursul său de adio de duminica trecută, după ultimul meci al sezonului din Premier League cu Aston Villa, încheiat cu scorul de 1-2 pe Etihad Stadium. În viitor, dacă mă veți vedea pe stradă, veniți și îmbrățișați-mă, voi avea nevoie de asta, le-a spus antrenorul Pep Guardiola fanilor lui Manchester City în discursul său de adio de duminică. De ce mă iubiți atât de mult? De ce îmi faceți asta? Nu mi-aș fi putut imagina niciodată atâta dragoste. A fost o onoare incredibilă, imensă să fiu antrenorul vostru timp de 10 ani, a adăugat tehnicianul catalan. În 10 ani, Guardiola a câștigat 20 de trofee, dintre care 6 în cel mai important campionat de pe glob, Liga Campionilor în 2023, toate premiere pentru clubul din nord-vestul Angliei. Echipa Bayern München a câștigat Cupa Germaniei la fotbal, învingând în finală cu scorul de 3-0 formația VfB Stuttgart, grație unui hat-trick reușit de atacantul englez Harry Kane sâmbăta trecută pe Olympiastadion din Berlin, după ce și-a asigurat titlul de campioană națională pe 19 aprilie, tot după un succes în fața lui VfB Stuttgart, scor 4-2 pe Allianz Arena. Gruparea bavareză a realizat a 14-a dublă, pocal și Bundesliga din istoria sa. Bayern a disputat cu această ocazie prima sa finală de Cupa Germaniei, începând din anul 2022, în care a cucerit al 20-lea său trofeu în această competiție. În finala de sâmbătă trecută, VfB Stuttgart a dominat ostilitățile în prima repriză, însă bavarezii au făcut diferența în repriza secundă, grație golgheterului lor, Harry Kane. Englezul a deschis scorul în minutul 55, iar apoi a majorat avantajul echipei sale în minutul 80, înainte de a închide tabela în timpul adițional, în urma unui penalti în minutul 92. Grație acestei triple, Harry Kane, în vârstă de 32 de ani, încheie sezonul 2025-2026 cu un total de 61 de goluri în tricoul lui Bayern München, 36 în campionat, 14 în Liga Campionilor, 10 în Cupa Germaniei și un gol marcat în Supercupa Franz Beckenbauer.

Și acum să discutăm câteva vorbe despre loturile care nu peste mult vor pleca spre campionatul mondial de fotbal. Portarul Manuel Neuer, la 40 de ani, a fost inclus în lotul naționalei de fotbal a Germaniei pentru Cupa Mondială din America de Nord, astfel că revine în Mannschaft după ce se retrăsese la finalul Euro 2024. Portarul lui Bayern a adunat 124 de selecții în cei 15 ani în care a evoluat la reprezentativă, fiind campion mondial în 2014. Neuer a fost convocat de selecționerul Julian Nagelsmann, deoarece succesorul său ca titular, Marc-André Ter Stegen, este accidentat, iar fostul capitan al naționalei are mai multă experiență la turneele majore decât Oliver Baumann, cel care a apărat poarta în preliminarii. Turneul final va avea loc între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada și va fi a cincea cupă mondială pentru Neuer. Germania, quadruplă campioană mondială, a părăsit competiția după faza grupelor la ultimele două ediții, în 2018 și 2022. Germania va evolua în grupa E, urmând să joace pe 14 iunie cu Curaçao la Houston, pe 20 iunie cu Costa de Fildeș la Toronto și pe 25 iunie cu Ecuadorul în East Rutherford. Fundașul Harry Maguire de la Manchester United, alături de mijlocașul Phil Foden, Manchester City, și Cole Palmer de la Chelsea, au fost omiși de selecționerul Thomas Tuchel din lotul Angliei pentru Cupa Mondială de Fotbal din 2026, care a fost prezentat vineri pe stadionul Wembley. Maguire, 33 de ani și 66 de selecții, un pilon principal al liniei defensive a Angliei la turneele recente, abia a apărut de când a ratat ultimul Euro din cauza unei accidentări. Maguire a fost considerat o alegere sigură de mulți după un sezon consistent cu United, fiind o piesă cheie a echipei sale, care a urcat pe locul 3 în Premier League și a asigurat revenirea în Liga Campionilor. Coechipierul său de la Manchester United, Luke Shaw, a fost de asemenea lăsat în afara lotului Angliei, conform presei. Foden a fost titular doar într-un meci din Premier League de atunci, în timp ce Palmer nu a reușit să revină la forma pe care a arătat-o în sezonul trecut la Chelsea. Anglia va merge la Cupa Mondială din 2026 fără niciun fotbalist al echipei Liverpool, lucru care nu se mai întâmplase de 40 de ani. Selecționerul echipei de fotbal a Spaniei a anunțat luni lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din America de Nord, în care se găsesc nume ca Lamine Yamal, Pedri sau Gavi de la campioana Barcelona, dar niciun jucător de la Real Madrid. De la Fuente a păstrat scheletul echipei care a cucerit titlul european în 2024 în Germania, condusă de Rodri, câștigătorul balonului de aur în acel an, și Lamine Yamal, care este în proces de refacere după o accidentare la coapsa stângă. Selecționerul a optat să-i convoace în defensivă pe polivalenții Eric Garcia și Marc Pubil, alături de Pau Cubarsí și Laporte, dar i-a lăsat în afara listei pe Robin Lenormand și Dean Huijsen.

Jucătoarea română de tenis Irina Bara și britanica Madeleine Brooks au câștigat titlul în proba de dublu din cadrul turneului ITF de la Košice, Slovacia, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari vinerea trecută, după ce au învins în finală cuplul Martina Kupka din Polonia și Justina Mikulskytė din Lituania cu scorul de 7-5, 6-2. Bara și partenera sa au obținut victoria după o oră și 20 de minute în fața favoritelor numărul 2. Acesta este primul titlu obținut de Bara în acest an la dublu și al 42-lea în carieră, începând de la titluri ITF de 10.000 de dolari până la WTA Transylvania Open, premiu câștigat în 2021. Jucătoarea britanică de tenis Emma Raducanu a fost învinsă de argentinianca Solana Sierra cu 6-0, 7-6, duminica trecută la Paris, în prima rundă a turneului de Mare Slam de la Roland Garros.

Sloane Stephens, învinsă de Simona Halep în finala din 2019, a fost eliminată fără drept de apel de cehoaica Bejlek cu 6-3, 6-2. O altă americancă, Sofia Kenin, finalistă în 2020, a fost învinsă de conaționala sa Peyton Strings cu 6-3, 6-3. Federația Europeană de Gimnastică a ridicat toate sancțiunile dictate împotriva sportivilor din Rusia și Belarus legate de războiul din Ucraina, urmând astfel exemplul Federației Internaționale de Gimnastică. Într-un comunicat difuzat duminica trecută, Federația de Gimnastică a precizat că comitetul său executiv a decis în urma unui vot online că sportivii celor două țări pot concura din nou cu efect imediat, purtând simbolurile lor naționale, cum ar fi drapelele și imnurile. Federația Europeană de Gimnastică va urma decizia Federației Mondiale de Gimnastică de a ridica toate restricțiile aplicate participării Rusiei și Belarusului, deoarece regulile ad hoc ale Federației Mondiale de Gimnastică nu mai sunt în vigoare, se arată în comunicat. Decizia urmează să fie ratificată într-o adunare generală extraordinară online, care va avea loc în curând, a precizat organizația continentală. Federația Mondială de Gimnastică a ridicat luni sancțiunile dictate împotriva sportivilor din Rusia și Belarus. Aceștia au fost excluși din competițiile internaționale în februarie 2022, după invazia armatei ruse în Ucraina, iar apoi li s-a permis să participe ca sportivi neutri după un proces strict de verificare începând din 2024. Dragi ascultători, Clubul Suporterilor se termine aici, dar să nu uitați de finala Conference League, care va avea loc în această seară de la ora 21 între Crystal Palace și Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu. Apoi să nu uitați că sâmbătă seara, tot de la ora 21, la Budapesta se va disputa finala Ligii Campionilor la fotbal. Deținătoarea titlului, Paris Saint-Germain, o va întâlni pe Arsenal Londra, proaspăta campioană a Angliei. Pentru astăzi vă mulțumesc pentru atenție, cu bine!

Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată de Tiberiu Boca. O nouă rubrică poate fi ascultată în emisiunea de miercuri.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare, a ajuns la final. Realizatorii emisiunii au fost redactor Livia Stăvaru, rubrica Calendarul zilei și rubrica sportivă Clubul suporterilor au fost realizate de Tiberiu Boca, maestru de sunet Hege Dușianoș, șef de producție Gheime și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. La aceeași adresă pot fi găsite și emisiunile arhivate pentru 60 de zile. Vă mulțumim pentru atenție, o seară bună tuturor și pe curând!

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Vă salută din studioul de la Segedin al radiodifuziunii maghiare Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 1 iunie. Prima zi a verii calendaristice aduce cu sine o sărbătoare îndrăgită de cei mici și de cei mari deopotrivă, Ziua Internațională a Copilului. Este o zi dedicată inocenței, bucuriei și speranței, o zi în care ne amintim că fiecare copil are dreptul la iubire, educație și un viitor mai bun. Tot astăzi, creștinii ortodoxi și greco-catolici sărbătoresc pogorârea Sfântului Duh, cunoscută în popor sub numele de Rusalii. Este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinității, marcând întemeierea Bisericii creștine la 50 de zile după învierea Domnului. Credincioșii participă la Sfânta Liturghie și primesc în aceste zile frunze de nuc sfințite, simbol al limbilor de foc care s-au coborât asupra Sfinților Apostoli. Despre semnificația acestei mari sărbători vom afla mai multe în cadrul rubricii Interferențe, unde invitata noastră este dr. Mihaela Bucin. În calendarul zilei vom poposi și asupra câtorva repere culturale și istorice legate de data de 1 iunie. Amintim că în această zi, în anul 1946, a fost organizată pentru prima dată în Europa Ziua Internațională a Copilului, iar de-a lungul timpului, începutul lunii iunie, a devenit un simbol al grijii față de generațiile tinere. Tot în ediția de astăzi vă vom aduce informații despre un eveniment deosebit desfășurat la Jula, în ajunul Rusaliilor, în preajma Zilei Copilului. Sâmbătă a fost lansat volumul pentru copii, Prietenii mei sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Cartea reprezintă primul volum publicat de autor și este rodul unei îndelungate activități desfășurate în cadrul orelor de religie pe care le-a predat timp de 14 ani la Școala Generală Românească din Michelechi. Vom reveni pe parcursul emisiunii cu detalii și impresii de la acest frumos eveniment cultural și spiritual care s-a desfășurat la sediul

De mine, colegul nostru Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat realizării acestei ediții. Vă invităm să rămâneți alături de noi în următoarele 2 ore. Audiție plăcută!

0: știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Un comunicat de presă al Parlamentului European informează despre noi norme ale Uniunii Europene pentru a reduce, refolosi și recicla ambalajele. Potrivit acestora, anumite tipuri de ambalaje din plastic de unică folosință vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2030. Ele includ ambalajele pentru fructele și legumele proaspete, neprocesate, ambalajele pentru alimente și băuturi servite și consumate în cafenele și restaurante, porțiile individuale, de exemplu condimente, sosuri, lapte pentru cafea, zahăr, ambalajele miniaturale pentru produse de igienă din hoteluri și pungile de transport din plastic foarte subțire, sub 10 microni. Noul regulament al Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, adoptat formal, a intrat în vigoare la 11 februarie 2025 și va fi aplicabil direct în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România și Ungaria, începând cu luna august 2026. La aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan în România, urmează o săptămână în care este așteptată numirea unui candidat la funcția de prim-ministru de către președintele Nicu Șordan. Nu este clar deocamdată dacă președintele va mai organiza discuții cu partidele înainte de a desemna prim-ministrul, însă ce s-a conturat până acum sunt pozițiile formațiunilor politice. În toată această perioadă, șeful statului român a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare, astfel PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și susține în continuare că preferă să meargă în opoziție. În ceea ce privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, acesta este doar o speculație, spun liderii partidului, informează Radio România Actualități. Municipiul Salonta, oraș la granița cu Ungaria, a încercat să stabilească ieri un nou record cu un impresionant gulaș de bizon de 5.100 de litri, preparat într-un singur ceaun uriaș în cadrul zilelor Salonta 2026. Evenimentul are o semnificație aparte pentru salontani. În urmă cu 20 de ani, orașul a intrat în cartea recordurilor Guinness după prepararea unui gulaș de 5.045 de litri, iar acum încearcă să depășească această performanță. După finalizare, organizatorii au estimat împărțirea a aproximativ 10.000 de porții de gulaș ieri la sărbătoarea orașului. Dacă recordul va fi omologat, Salonta ar putea deveni din nou un punct de referință pe harta marilor performanțe gastronomice din România. În decorul impresionant al Palatului Buddha din Budapesta a fost stabilit un nou record mondial Guinness, 688 de interpreți la țiteră din întregul bazin carpatic au cântat simultan ieri depășind cu mult precedentul record de 250 de participanți. Interpretarea comună a oferit publicului un moment memorabil și a adus o nouă recunoaștere internațională patrimoniului cultural popular maghiar. Iubitorii călătoriilor cu trenul și ai atmosferei nostalgice au un nou motiv de bucurie. Retro Istoria Express va circula din nou în această vară între Budapesta și orașul croat Rijeka Fiume, oferind o experiență unică spre țărmul Adriaticii. Trenul de noapte va circula între 26 iunie și 30 august 2026, având vagoane directe până la Koper din Slovenia. Garnitura este alcătuită din vagoane clasice care recrează atmosfera anilor 80, transformând călătoria într-o adevărată experiență retro pentru pasionații de cale ferată. Unul dintre cele mai atractive aspecte ale acestei legături feroviere este prețul accesibil. Biletele pot fi achiziționate începând de la 20 de euro. Pe lângă Budapesta, trenul oprește în mai multe localități din vestul Ungariei, inclusiv la Székesfehérvár, Várpalota, Veszprém, Ajkar și Zalaegerszeg. Serviciul poate fi utilizat și pentru călătorii interne pe teritoriul Ungariei. Trenul pleacă din Budapesta la ora 21:30 și ajunge în cursul dimineții în Ljubljana, capitala Sloveniei. Pasagerii pot alege între mai multe categorii de confort, vagoane cu locuri pe scaune, vagoane cu cușetă sau de dormit. Cușetele sunt disponibile în compartimente cu 4 sau 6 locuri, iar vagoanele de dormit oferă cabine cu 1, 2 sau 3 locuri. Retro Istoria Express promite nu doar o călătorie spre mare, ci și o incursiune nostalgică în epoca de aur a călătoriilor feroviare. Săptămâna trecută la Budapesta a avut loc ședința ordinară a Uniunii Autoguvernărilor pe Țară a Naționalităților din Ungaria, unde s-a discutat despre teme importante privind viitorul naționalităților din Ungaria. În cadrul ședinței au fost aprobate rapoartele profesionale și financiare ale Uniunii pentru anul trecut, iar în același timp au fost analizate sarcinile comune legate de formarea noului guvern și provocările perioadei următoare. Membrii Uniunii au ales în funcția de vicepreședinte a Uniunii Autoguvernărilor pe Țară a Naționalităților pe actualul președinte al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idocape.ru, primele zile ale lunii iunie aduc o vreme tipic estivală în sud-estul Ungariei, cu temperaturi plăcute, mult soare și doar episoade izolate de instabilitate atmosferică. În zona Segedinului, meteorologii estimează pentru perioada 2-5 iunie valori maxime cuprinse între 23 și 30 de grade Celsius, iar nopțile vor rămâne răcoroase cu temperaturi între 13 și 17 grade. După un început de săptămână mai instabil, cu posibile ploi și averse locale, asociate unui front atmosferic care traversează regiunea, vremea se va îmbunătăți treptat, iar mâine și miercuri cerul va deveni variabil, iar soarele va domina mare parte din zi, favorizând activitățile în aer liber. Pentru Segedin, dar și pentru localitățile din sud-estul Ungariei, ziua de joi se anunță una dintre cele mai plăcute ale intervalului, cu temperaturi apropiate de 27-29 de grade și un disconfort termic redus datorită vântului moderat din vest și nord-vest. Vineri, valorile termice vor continua să crească, iar în unele zone se pot atinge praguri de 30 de grade Celsius, semn că vara începe să-și intre în drepturi. Totuși, după amiază, nu sunt excluse înorări temporare și câteva ploi locale slabe. Acestea au fost știrile cu acest bloc informativ. Vom reveni și de la ora 17:00.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, după cum am amintit la începutul emisiunii, astăzi creștinii ortodoxi și greco-catolici sărbătoresc Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin. Această sărbătoare are o profundă semnificație spirituală, fiind considerată momentul întemeierii bisericii creștine. Pentru a înțelege mai bine sensul teologic al acestei zile, dar și locul pe care Rusaliile îl ocupă în viața creștinilor, vă invit să urmăriți rubrica Interferențe, realizată de dr. Mihaela Bucin, care ne va vorbi despre mesajul acestei mari sărbători.
2: Așa cum Rusaliile vorbesc despre unitate și păstrarea credinței, și comunitatea românească din Ungaria se confruntă astăzi cu provocarea păstrării limbii, culturii și identității românești într-un context aflat într-o continuă schimbare. Un aspect deosebit de important este transmiterea valorilor către tineri. Fără limbă, memorie colectivă, identitatea unei comunități se poate pierde treptat.
3: Ca din orice episod biblic, și din sărbătoarea Rusaliilor putem învăța cum să înțelegem și să corectăm aspecte surprinzător de actuale. Azi, omenirea comunică permanent pe diferite căi, dar, paradoxal, ne înțelegem tot mai greu. Mesajele, fotografiile, textele circulă instantaneu de la un capăt al lumii la altul în diferite limbi. Nici telefoanele nu tac, iar pe rețelele sociale e un flux continuu de opinii și reacții, mai mult sau mai puțin obiective. Și totuși, destui oameni fie că nu înțeleg mesajele, fie că le înțeleg greșit, fie că nu au capacitatea să le înțeleagă. Apoi, cuvintele par mai mult să acopere decât să descopere realități, iar adesea comunicarea înseamnă manipulare. Stimați ascultători, în tradiția creștină, Rusaliile sau pogorârea Duhului Sfânt reprezintă momentul în care, după înviere și înălțare, ucenicii lui Iisus din Nazaret primesc acreditarea de a ieși în lume și de a le vorbi oamenilor. Evenimentul este descris în capitolul Faptele Apostolilor ca petrecându-se la Ierusalim, oraș aflat și atunci la intersecția popoarelor, limbilor și culturilor. Textul biblic spune astfel: și s-au umplut toți de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Pentru evrei, sărbătoarea corespunzătoare Rusaliilor creștine este Shavuot, adică sărbătoarea săptămânilor, și are o dublă semnificație, una istorică și alta calendaristică, agricolă. Cea istorică este primirea Torei, momentul în care Dumnezeu a transmis legea sa poporului evreu pe muntele Sinai la 50 de zile după ieșirea din Egipt, adică după Paștele evreiesc. Cealaltă semnificație este și mai veche, marcând sfârșitul secerișului de primăvară, secerișul orzului și începutul secerișului de vară al grâului. Shavuot era și momentul în care se duceau la templu primele roade. La momentul descris de Noul Testament, un număr covârșitor de oameni din toată lumea se adunaseră la sărbătoarea Shavuot și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer, ne transmite autorul Faptelor Apostolilor în capitolul 2 și versetul 5. Trăind de generații în diaspora, iudeii își însușiseră între timp alte limbi, alte graiuri, alte dialecte decât cele vorbite la Ierusalim. De aceea, autorul Faptelor Apostolilor consemnează mirarea acestor oameni când, sub puterea Duhului Sfânt, ei își dau seama că înțeleg ce predică ucenicii lui Iisus. Cum îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Se întreabă acești evrei adunați la Ierusalim. Aceasta este una dintre cele mai frumoase metafore ale rusaliilor. Oamenii devin solidari când li se vorbește pe limba lor, când înțeleg ce li se spune, și nu doar în sens lingvistic, ci și sufletesc. Într-un fel, rusaliile reprezintă opusul unui alt episod biblic, Turnul Babel. Acolo, oamenii, din pricina atitudinilor semețe, ajung să nu se mai înțeleagă. Limbile devin simbolul separării, dar nici la rusalii diferențele dintre oameni nu dispar. Dar comunicarea e posibilă, căci țelul acestor oameni este unul pe placul lui Dumnezeu și se întâmplă sub directa îndrumare a Duhului Sfânt. Nu uniformizarea este soluția formării unei comunități, ci credința, țelul comun și înțelegerea reciprocă. Această temă este foarte actuală în Europa Centrală și de Est, deci și în Ungaria. Sunt comunități întregi care simt că limba odinioară definită ca maternă începe să se retragă din viața cotidiană și chiar din viața familiilor. Uneori lent, aproape imperceptibil, alteori brutal, prin asimilare, prin migrație, prin globalizare, din pricina indiferenței sau din simpla presiune a utilității. În Ungaria, comunitățile etnice trăiesc exact în acest interval între limba majoritară, prezentă, comodă în viața publică și limba identitară a originii, care apune, care se stinge. În cazul comunității românești, identitatea încă persistă, dar este inegal dezvoltată, inegal cultivată. Există instituții, forme de reprezentare, proiecte culturale, dar nivelul de profunzime culturală nu este riguros. În multe situații, identitatea rămâne locală, afectivă, legată de familie, de sat, de sărbători și de memorie, adică importantă, dar limitată. Folclorul, jocurile populare, fotografiile vechi sau festivalurile gastronomice, eventual bisericile, păstrează o anumită latură a memoriei, dar e cea nostalgică, cea care nu implică efort. Acestea sunt doar forme de conservare simbolică a identității, insuficiente pentru a construi o identitate modernă, stabilă, pe care generațiile tinere să-și o asume. Comunitatea a făcut parte în ultimele decenii dintr-un context în care statul majoritar a investit constant în infrastructura culturală, în educație, în media, în asociații, în biserici. Totuși, cultura mai superficială și lipsită de un efort intelectual susținut câștigă. Cultura majoritară devine tot mai dominantă, iar cultura minoritară rămâne tot mai decorativă. Problema nu este lipsa surselor în sine, ci utilizarea acestora fragmentară și ineficientă, fără un țel sincer și responsabil și sub lideri nepricepuți. În multe cazuri, accentul cade exclusiv pe dimensiunea festivă și materială. Un turn Babel din dansuri, gastronomie, evenimente oficiale de inaugurat, clădiri și renovări, toate acestea sunt legitime, dar nu pot înlocui depistarea greșelilor, recunoașterea falsităților, gândirea critică, dezbaterea și autoreflecția. O identitate care se limitează la comemorare devine inevitabil o identitate statică. În paralel, apare și o altă problemă, mai puțin vizibilă, lipsa de interes individual pentru cultura de origine în forma ei modernă, contemporană. Nu este vorba doar despre instituții sau politici culturale, ci despre alegeri personale, asumate. Accesul la creația și la producția culturală contemporană din România există. Interesul pentru aceste aspecte însă este foarte redus. Se creează astfel o ruptură între identitatea declarată și identitatea practicată. Oamenii aparțin simbolic unei comunități, dar trăiesc intelectual și cultural în alta, în cea pe care o cunosc mai bine. Această situație produce un efect de îngustare, unde cultura și limba devin semne de apartenență fictivă, dar nu sunt spații reale de formare. Ca să fii român autohton, e suficient să porți un anumit nume sau o poreclă, să fii dintr-o anumită localitate, să fii frecventat o anumită școală sau să ai anumite neamuri și prieteni. Rusaliile, în sens simbolic, pun în discuție exact această problemă, posibilitatea ca oamenii să își asume originea din nou, dincolo de fragmentare, într-o formă nouă, contemporană. Pe de altă parte, apostolul Petru vorbește mulțimii. Toți înțeleg ce spune, dar numai o parte a oamenilor se lasă convinși, își asumă efortul, lupta, pericolele de a deveni o comunitate adevărată, o biserică. Așadar, deși la Rusalii comunicarea are loc, ea nu produce unitate totală. Deși toți cei adunați la sărbătoarea din Ierusalim înțeleg despre ce vorbesc discipolii lui Isus, doar unii îi urmează. Mulți se duc acasă și își văd de viața obișnuită. Și în situația comunităților de naționalitate de astăzi se remarcă limita asumării efortului de a zidi o mentalitate identitară nouă, de a reînvăța limba română, de a prelua cultura și valorile intelectuale românești autentice, contemporane. Acum peste 2000 de ani, rusaliile au oferit soluția divină a formării unei comunități viabile, constituite pe jertfa și pe învierea lui Isus. Soluția se baza pe comunicarea într-o limbă înțeleasă de toți. Care este limba pe care s-ar putea reclădi comunitatea românească din Ungaria? Și limba nu este doar un instrument practic. Ea păstrează felul în care o comunitate vede lumea. În relatarea biblică, apostolul Petru se ridică și vorbește unei mulțimi foarte diferite. Dar acei oameni au înțeles că e în joc însăși viața și viitorul lor. Și cei care au înțeles profund acest lucru au îmbrățișat identitatea creștină și au pus bazele bisericii conform așteptării divine a celui care are pentru noi îndelungă răbdare. Vă las cu bine! Pe curând!
2: Ați ascultat rubrica Interferențe, realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin. Rusaliile ne amintesc că puterea unei comunități stă în solidaritate și în respectul față de moștenirea primită de la înaintași. Pentru românii din Ungaria, această moștenire reprezintă nu doar trecutul, ci și fundamentul viitorului. În concluzie, mesajul rusaliilor rămâne actual: să ne păstrăm identitatea, să cultivăm unitatea și să transmitem generațiilor viitoare valorile care ne definesc ca români.

0: Continuăm emisiunea cu rubrica Calendarul zilei, în care descoperim împreună semnificația acestei date, evenimentele și personalitățile care au marcat această zi. Rubrica de astăzi este prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Doamnelor și domnilor, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 2 iunie. Înainte de toate, amintim faptul că în această zi este Ziua Națională a Italiei, imediat o să aflăm oare de ce. În 2015, în Spania, regele Juan Carlos I abdică în favoarea fiului său, Felipe. În anul 2006, în România, Serviciul Român de Informații anunță că a declasificat și predat Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, 700 metri liniari de arhivă a fostei securități. În 2004, în Franța și în România, este lansat concomitent de către compania Dacia noul model Logan. Cu un an mai devreme, în 2003, în Kazahstan, la Baikonur, este lansată prima misiune spațială europeană către o altă planetă, Mars Express. În 1996, în România, are loc primul tur al alegerilor locale. În 1990, tot în România, este constituit cartelul sindical Alfa. În anul 1979, în această zi de 2 iunie, Papa Ioan Paul al II-lea efectuează o vizită în Polonia, devenind primul papă care vizitează o țară comunistă. În 1966, misiunea spațială americană Surveyor 1 aseliniază pe lună. Cu 2 ani mai devreme, în 1964, a decedat Dimitrie Caracostea, folclorist, critic și istoric literar, membru al Academiei Române. În 1956, în România, la București, Petru Groza devine președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale. În 1953, în Marea Britanie, la Londra, în Westminster Abbey, Elisabeta a II-a este încoronată ca regină a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În 1952, în România, este investit Consiliul de Ministri, condus de Gheorghe Gheorghiu Dej. În 1949, a decedat Radu Rossetti, istoric și general român, membru al Academiei Române. În 1946, în urma unui referendum, Italia devine republică. Tot în 1946, alte vremuri în România, Partidul Național Țărănesc publică un manifest electoral cu ocazia deschiderii ultimei campanii electorale democratice din România. În 1945, poetul Radu Gir rostește memorabilul ultim cuvânt în fața Tribunalului Poporului. În anul 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, are loc la München o întâlnire între Adolf Hitler și Ion Antonescu. În 1924, în Statele Unite, amerindienii dobândesc cetățenia americană. În 1916, în timpul primului război mondial, începe bătălia navală din Jutlanda, cea mai mare bătălie navală din cadrul războiului. În 1904 s-a născut la Timișoara actorul Johnny Weissmuller, interpret al celebrului personaj Tarzan, o legendă a Hollywoodului, campion la înot cu 67 de recorduri mondiale în palmares. Johnny Weissmuller a avut o biografie controversată, dar a murit departe de celebritatea din timpul vieții la Acapulco, în Mexic, în anul 1984. În 1896, Mark Twain infirmă zvonurile privind moartea sa. În 1896, Guglielmino Marconi patentează radioul. În 1882 a decedat Giuseppe Garibaldi, militar și revoluționar italian. Tot în 1882, în această zi, s-a născut Ion Antonescu, conducător al statului, mareșal și om politic român. În 1880, guvernul american recunoaște independența de stat a României. În anul 1872, în România, la București, este înființată Societatea Amicilor de Bele Arte. În 1821 s-a născut Ion C. Brăteanu, om politic, fondator al Partidului Național Liberal. În 1816, tot în această zi, s-a născut și Constantin Rossetti, un politic român. În 1740 s-a născut marchizul de Sade, aventurier, revoluționar, filozof și scriitor francez. În anul 1732 s-a născut Martha Washington, cea dintâi primă doamnă a Statelor Unite ale Americii. Mergem la anul 1550, când în această zi este fondat orașul Helsinki, la ordinul regelui suedez Gustav I Vasa, vorbim de actuala capitală a Finlandei, și încheiem cu anul 193 după Hristos, când în Imperiul Roman împăratul Marcus Didius este asasinat în palatul său.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
2: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Un comunicat de presă al Parlamentului European informează despre noi norme ale Uniunii Europene pentru a reduce, refolosi și recicla ambalajele. Potrivit acestora, anumite tipuri de ambalaje din plastic de unică folosință vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2030. Ele includ ambalajele pentru fructele și legumele proaspete, neprocesate, ambalajele pentru alimente și băuturi servite și consumate în cafenele și restaurante, porțiile individuale, de exemplu condimente, sosuri, lapte pentru cafea, zahăr, ambalajele miniaturale pentru produse de igienă din hoteluri și pungile de transport din plastic foarte subțire, sub 10 microni. Noul regulament al Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, adoptat formal, a intrat în vigoare la 11 februarie 2025 și va fi aplicabil direct în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România și Ungaria, începând cu luna august 2026. La aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan în România, urmează o săptămână în care este așteptată numirea unui candidat la funcția de prim-ministru de către președintele Nicu Șordan. Nu este clar deocamdată dacă președintele va mai organiza discuții cu partidele înainte de a desemna prim-ministrul, însă ce s-a conturat până acum sunt pozițiile formațiunilor politice. În toată această perioadă, șeful statului român a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare, astfel PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și susține în continuare că preferă să meargă în opoziție. În ceea ce privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, acesta este doar o speculație, spun liderii partidului, informează Radio România Actualități. Municipiul Salonta, oraș la granița cu Ungaria, a încercat să stabilească ieri un nou record cu un impresionant gulaș de bizon de 5.100 de litri, preparat într-un singur ceaun uriaș în cadrul zilelor Salonta 2026. Evenimentul are o semnificație aparte pentru salontani. În urmă cu 20 de ani, orașul a intrat în cartea recordurilor Guinness după prepararea unui gulaș de 5.045 de litri, iar acum încearcă să depășească această performanță. După finalizare, organizatorii au estimat împărțirea a aproximativ 10.000 de porții de gulaș ieri la sărbătoarea orașului. Dacă recordul va fi omologat, Salonta ar putea deveni din nou un punct de referință pe harta marilor performanțe gastronomice din România.

0: bucurie. Retro Istoria Express va circula din nou în această vară între Budapesta și orașul croat Rijeka Fiume, oferind o experiență unică spre țărmul Adriaticii. Trenul de noapte va circula între 26 iunie și 30 august 2026, având vagoane directe până la Koper din Slovenia. Garnitura este alcătuită din vagoane clasice care recrează atmosfera anilor 80, transformând călătoria într-o adevărată experiență retro pentru pasionații de cale ferată. Unul dintre cele mai atractive aspecte ale acestei legături feroviere este prețul accesibil, biletele pot fi achiziționate începând de la 20 de euro. Pe lângă Budapesta, trenul oprește în mai multe localități din vestul Ungariei, inclusiv la Székesfehérvár, Várpalota, Veszprém, Ajkor și Zalaegerszeg. Serviciul poate fi utilizat și pentru călătorii interne pe teritoriul Ungariei. Trenul pleacă din Budapesta la ora 21:30 și ajunge în cursul dimineții în Ljubljana, capitala Sloveniei. Pasagerii pot alege între mai multe categorii de confort, vagoane cu locuri pe scaune, vagoane cu cușetă sau de dormit. Cușetele sunt disponibile în compartimente cu 4 sau 6 locuri, iar vagoanele de dormit oferă cabine cu 1, 2 sau 3 locuri. Retro Istoria Express promite nu doar o călătorie spre mare, ci și o incursiune nostalgică în epoca de aur a călătoriilor feroviare. Săptămâna trecută la Budapesta a avut loc ședința ordinară a Uniunii Autoguvernărilor pe Țară a Naționalităților din Ungaria, unde s-a discutat despre teme importante privind viitorul naționalităților din Ungaria. În cadrul ședinței au fost aprobate rapoartele profesionale și financiare ale Uniunii pentru anul trecut, iar în același timp au fost analizate sarcinile comune legate de formarea noului guvern și provocările perioadei următoare. Membrii Uniunii au ales în funcția de vicepreședinte a Uniunii Autoguvernărilor pe Țară a Naționalităților pe actualul președinte al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idocape.ru, primele zile ale lunii iunie aduc o vreme tipic estivală în sud-estul Ungariei, cu temperaturi plăcute, mult soare și doar episoade izolate de instabilitate atmosferică. În zona Segedinului, meteorologii estimează pentru perioada 2-5 iunie valori maxime cuprinse între 23 și 30 de grade Celsius, iar nopțile vor rămâne răcoroase cu temperaturi între 13 și 17 grade. După un început de săptămână mai instabil, cu posibile ploi și averse locale, asociate unui front atmosferic care traversează regiunea, vremea se va îmbunătăți treptat, iar mâine și miercuri cerul va deveni variabil, iar soarele va domina mare parte din zi, favorizând activitățile în aer liber. Pentru Segedin, dar și pentru localitățile din sud-estul Ungariei, ziua de joi se anunță una dintre cele mai plăcute ale intervalului, cu temperaturi apropiate de 27-29 de grade și un disconfort termic redus datorită vântului moderat din vest și nord-vest. Vineri, valorile termice vor continua să crească, iar în unele zone se pot atinge praguri de 30 de grade Celsius, semn că vara începe să-și intre în drepturi. Totuși, după amiază, nu sunt excluse înorări temporare și câteva ploi locale slabe.

0: Proiectul Zilele Filmului Românesc, dedicat celebrării cinematografiei românești contemporane, s-a desfășurat între 26 și 29 mai la Jula și Bătania. Cinefili din Jula și Bătania au avut ocazia să vizioneze două dintre cele mai apreciate producții românești recente, filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu, și documentarul biografic consacrat vieții marelui tenismen Ilie Năstase, realizat de Cristian Pascariu, Tudor Popescu și Tudor Giurgiu. Proiecțiile cinematografice s-au organizat prin colaborarea mai multor instituții și organizații românești din Ungaria, între care se numără Consulatul General al României la Jula, filiala Segedin a Institutului Cultural Român de la Budapesta, Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, Fundația Lucian Magdu din Bătania, precum și primăriile localităților Chiticház și Micherechi. Filmele au fost prezentate cu subtitrare în limba maghiară, iar intrarea la evenimente este liberă.
1: Este un proiect cultural de promovare a cinematografiei românești pe care l-am inițiat împreună cu Liceul Nicolae Bălcescu de aici din Giula, cu primăriile din Micherechi și Chiticház și, nu în ultimul rând, cu Fundația Lucian Magdu din Bătania. Dorim ca aceste filme să ajungă atât la publicul local maghiar, cât și la comunitatea românească.
0: A vorbit Daniel Banu, consul general al României la Jula. Între 2 și 5 iunie, cele două filme pot fi vizionate la Casa de Cultură din Chiticház, mâine 2 iunie de la ora 14 și pe 3 iunie de la ora 18, iar în zilele de 4 și 5 iunie de la ora 16 la Biblioteca Vasile Gurzău din Micherechi.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În ajunul Rusaliilor și în apropierea Zilei Internaționale a Copilului, sâmbătă, comunitatea românească din Jula a găzduit un eveniment cultural și spiritual deosebit la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Este vorba despre lansarea volumului pentru copii, Prietenii mei sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici, secretarul eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Cartea, prima publicată de autor, s-a născut din experiența acumulată în cei 14 ani de activitate didactică la orele de religie și își propune să îi apropie pe cei mici de valorile creștine prin exemple accesibile și pline de căldură. Moderatorul întâlnirii a fost Eva Iova Simon, redactor șef al revistei Foaia Românească, care a și lucrat intens împreună cu părintele Visarion la redactarea și pregătirea pentru tipar a acestui volum. La lansarea volumului, eveniment care a avut loc la Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria sâmbătă, în prezența unui public numeros, Preasfințitul Părinte Siluan l-a felicitat pe părintele Visarion și a prezentat în câteva cuvinte modul în care această carte a prins contur și a văzut lumina tiparului, urmând a-și continua lucrarea de a răspândi frumusețe și de a zidi suflete pentru cititorii ei. De asemenea, a subliniat frumusețea și simbolul titlurilor fiecărui capitol, dedicat unui sfânt și care scoate în evidență trăsătura fundamentală a acestuia, dar și modul în care este întocmită cartea, prezentarea în sinteză a vieții sfântului, idei de reținut în traista sufletului și jocuri de inteligență care ajută la apropierea cititorului de viața sfântului și de informațiile principale referitoare la acesta.
2: Praznicul Rusaliilor este o mare binecuvântare pentru creștinii de pretutindeni, harul Duhului Sfânt care se revarsă peste întreaga lume și ne-l aduce pe Hristos prezent pururea în inimile noastre. Iată că la această sărbătoare și praznic împărătesc, bucuria noastră a fost îndoită pentru că am reușit să participăm și la un eveniment important în viața acestei comunități, și anume rod al muncii de 14 ani în timpul predării orilor de religie și acumulând și concretizând viețile sfinților într-o carte care, cu concursul multor instituții, a reușit să fie editată și adusă spre tipărire și prezentată în ajunul acestui mare praznic împărătesc pentru noi toți. A fost un prilej de mare bucurie și dorim să îl felicităm pe părintele Visarion Tuderici, secretarul episcopiei noastre, care predă și ore de religie de, iată, 14 ani la copiii din Michereg, pentru că a reușit să întocmească această carte foarte frumoasă și de interes și de folos sufletesc, nu doar pentru cei mici, și pentru cei mari, și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca și prin această carte și prin rugăciune, prin harul Duhului Sfânt, să ne ajute pe toți și de acum înainte să putem să ne lucrăm mântuirea sufletelor noastre, care este atât de importantă pentru fiecare dintre noi.
1: A vorbit Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.

0: profesorul universitar Florin Cioban de la Universitatea Elte din Budapesta, care a lectorat volumul, a salutat la rândul său această apariție editorială, spunând că acest nou talent al părintelui Visarion, de a fi și dascăl și învățător, nu reprezintă un lucru nou, ci o calitate pe care a intuit-o încă de la început în sufletul autorului cărții.
1: Ideea apariției unei cărți pentru copii astăzi încă ne bucură și sperăm că vom mai avea ocazia să ne bucurăm ani mulți de acum înainte de astfel de cărți colorate, scrise și tipărite, care să fie în mâna copiilor și care să le bucure în felul acesta devenirea și copilăria. M-a bucurat apoi, în aceeași măsură, faptul că apare în Ungaria o nouă carte în limba română, destinată în primul rând micilor cititori, dar nu numai, pentru că așa cum veți vedea din conținut, și noi putem să devenim foarte ușor și cu plăcere cititori ai acestei cărți. În afară de bucurie, să știți că un sentiment pe care eu nu l-am avut și care oarecum a fost amintit aici de predecesorii care au vorbit și doamna director și preasfinția sa, surpriză eu nu am avut. Doamna director era oarecum surprinsă de numărul mare de invitați, părintele preasfinția sa era surprins de trecerea părintelui Visarion dinspre călugăria de început a tinereții înspre menirea de dascăl. Nu am avut o surpriză nici într-o privință, nici în ceea ce privește numărul de invitați, și mă bucur că la acest capitol așteptarea mea s-a împlinit. Suntem poate mai mulți decât am fost vreodată într-o adunare legată de carte în Ungaria. Nu am avut surpriză nici în a intui în părintele Visarion un foarte bun dascăl, pentru că între cele două laturi ale spiritualității și ale creșterii oamenilor mai mici sau mai mari, un cuvânt ne este comun, chiar dacă el nu este atât de des folosit în limba română și din păcate începe să dispară, și anume acela de învățător. Învățători sunt cei ce urmează calea Mântuitorului, cel dintâi învățător. Învățători suntem și cei care punem întâia dată creionul în mâna unui copil și cartea în fața ochilor acestuia, și acest lucru, dacă nu multe altele, ne unește și ne bucură deopotrivă.
0: A vorbit profesor universitar Florin Cioban. Despre felul în care a ajuns la întocmirea acestei cărți, atât prin conținut, cât și prin imagini și prezentare, dar și despre gingășia și resursele inepuizabile pe care viețile și întrebările copiilor le-au avut în concretizarea cărții, a vorbit la eveniment autorul volumului, părintele Visarion Tuderici.
2: Am ținut foarte mult ca lansarea cărții să aibă loc acum, în preajma zilei de 1 iunie, ziua copilului, pentru că am dorit să marcăm într-un fel frumos, dar și duhovnicesc, această zi a copilului, atât a copiilor mici, cât și a copiilor din inimile noastre. Ideea scrierii cărții mi-a venit atunci când, să fie vreo 2 ani de atunci, am văzut la una dintre elevele mele de la Michierechi toate lecțiile pe care le predasem de-a lungul anilor, adunate într-o mapă și păstrate foarte frumos acolo, pentru că, într-adevăr, în primii ani de când am început să predau, am încercat să folosesc manualele consacrate, care am observat că nu se potrivesc pentru copiii noștri. Și atunci am început să fac eu lecțiile, să le alcătuiesc pentru modul lor de gândire, pentru limbajul lor de înțelegere, și la fiecare oră mergeam cu foaia, cu lecția pregătită și le împărțeam așa. Și atunci am văzut la eleva asta toate lecțiile de 2, 3, 4 ani înainte, păstrate foarte frumos într-o mapă. Și mi-am gândit cum ar fi dacă le-aș prinde într-o carte. Și am zis că oricum gândul ăsta e prea mare și e prea departe. Dar totuși gândul ăsta a fost așa ca o ciocănitoare care nu mi-a dat pace până când m-am apucat de lucru. Aș vrea să citesc un picuț și din cuvântul meu înainte al cărții. Imaginează-ți că ții acum în mâini un buchet de flori, dar nu flori de pus în vază, ci flori care cresc în grădina raiului. Fiecare poveste de aici este ca o floare, iar parfumul ei este mireasma raiului care îți mânghie sufletul. Și făcând o mică paranteză, avem aici o vază cu frezii. Sunt 50 la număr, după numărul celor 50 de sfinți din carte, pentru fiecare sfânt câte o floare, prilej cu care îi mulțumim doamnei Eva, care a fost atât de drăguță și atât de atentă la detalii, încât a pregătit buchetul acesta cu flori. Freziile sunt florile mele preferate.
0: Volumul părintelui Visarion a fost editat în 800 de exemplare, iar cartea urmează să fie împărțită școlilor, elevilor și instituțiilor care l-au sprijinit.

0: Rusaliile nu înseamnă doar o sărbătoare religioasă, ci și o bogată moștenire de tradiții și obiceiuri care au însoțit de-a lungul timpului viața satelor românești. Cum se petreceau rusaliile odinioară, ce credințe și datini se păstrau în comunitățile românești din Ungaria. Răspunsurile le aflăm de la regretatul Vasile Mărienuț din Cenadul Unguresc, un om care a iubit nespus satul său natal și care ne-a lăsat mărturii prețioase despre viața de altădată. Cu emoție și nostalgie, el își amintea de oamenii locului, de sărbători și de valorile care au ținut unită comunitatea românească. Vă invit să ascultăm împreună această evocare plină de farmec și autenticitate.
1: La capătul slujbii, atunci atâți să știe că merem după grâu și fiecare ficior prăbălea să margă la prapori, că erau mai mulți ficiori care duceau praporile decât ce era prapori. Așa că erau care ajungea să prindă praporul cu ortacul lui mere și erau mulți care nu li s-a ajunge prapor, că atâția ficiori erau pe vremea aceea. Și mereu preotul și oamenii de la biserică cu cântărețe undeva după grâu, la holdă românească. Acolo făceau cu noi slujbă, era afară la pământ și fetele făceau cununi. Și cununii tot acolo le puneau la care va picior care era și le legau la prapor cununa și încă erau primele de la. Atunci, după slujbă ce se făcea acolo, vineam înapoi la biserică cântând, că erau câte 7-8 cântăreți cu preotul, cu tot, și oamenii, ficiori vineau înainte, erau capurile cel micuț mai înainte, a doua la mai meroace în mijloc și mai pe urmă era între popor și între preot, erau acele cu trei rus, amândouă erau afară, atâția eram. Și sârbii vineau mai înainte, de acolo de la ei, și pregăteau grâu în ceva. Și cum vineau, așa se pau grâu peste noi. Fetele prindeau cu părăzorul și care cum putea, dar și ele aveau o cununiță care o duceau acasă. Și după aceea vineau sârbii, tot așa îndiorfoșii apară, și atunci și românii țipau tot așa grâu ca și ortodoxii țineau la oaltă, că așa era atunci, cam în toată casa era român. Sau femeia era româncă, sau bărbatul era român și femeia era sârbă. Toți erau învăliți, ortodox și ortodox. Și care să femeia să mărita după sârb, așa se făcea sârbă. Care sârbă să mărita după români, aceea e româncă. Dar așa, cam 50% erau români. Români cu sârbi îmbeliți.
2: Și își învățau și limba reciproc.
1: Toți sârbi și eu românește, numai nu toți românii au știut sârbește.
2: Dumneavoastră ați învățat ceva de la frații sârbi cu care ați trăit aici în sat, știți?
1: Nu tare, dar și la noi în familie au fost sârbi. Numai eu la 10 ani deja m-am dus la liceu și până atunci eram prunc. Aici împrejur unguri stăteau numai. Și când eram de 3-4 ani, vorbeam două limbi, că cu pruncii de unguri ne jucam la stradă și atunci. Și care au fost mai cum să cade, băiat ungur, ori vorbit românește și perfect s-au învățat de noi, din prunci. Și după amiază era joc în toată sărbătoarea, de la 1 după masă, așa era până vineau vacile. Când vineau vacile, de la vengiu fost doar pescut, atunci mai o zicală, două, și toată lumea merea acasă.
2: Unde se ținea jocul de rusalii?
1: Acolo îngheiamu Duceanu Sazoș. Acolo în...
2: La școala confesională a bisericii era...
1: Da, da, da, da, da. Acolo era o sală mai mare. Acum, cred că e rectar. Acolo 20-30 de perete puteau avea loc să joace. Și rotă se iau muierile. Să vă cine, cu cine, cine să bate după cine. Pe vremea aceea așa era. Atunci era zicale românească, nu multă, că nu le-a plăcut să joace românească. Dar mai bine sârbește, o joc era cola, cam ca hora era, cum să cade, nu?
2: De o sărbătoare de Rusalii, cum se îmbrăcau femeile la biserică?
1: E tot așa ca în alte sărbători. La noi nu era la cenat așa că să fie în port național, la noi nu fost. Nici băiață, nici femeile nu era. Fiecare băiat avea țângălău micuții, țângălem. Că eram la școala asta de la școală, de la școala confesională. Clasa de a 4, 5 și 6 erau. Eram cam 58-60 de prunci pe vremea aceea, dar în anii 1914-16 am o fotografie când 120 de prunci erau. Și acolo îndeam Sază și acolo era o școală. Pont așa a fost și asta peste drum. Tot un tip avea. Acolo era clasa întâia, clasa a doua. Acolo o femeie era învățătoare. Și de partea asta, altă, era învățător. Așa era pe vremea aceea, tot mai puțin, tot mai puțin. Că într-o 1918 mulți români au plecat la România cu căpătat pământ. Și într-o 1935 sau în 36 au plecat ultimile 15 familii românești.
2: Nu ați vrut să mergeți?
1: Dar am vrut. Dar aici cu pământ mult, nici unul nu a vrut să mai... Aici de la 10 până la 15 holduri. Aici normal. Și noi am avut 3 sălași, îmi zice, mai duci. Că noi am avut 120 de holduri. Apoi duminica la biserică, la sărbători mari, dacă nu ți-ai dus, mintom când s-a început slujba, numai mai de mult, minte de apostol mereu. N-ai avut loc în biserică, acolo să stai, unde ai stat. Era plin. De dreapta stăteau fratele de la școală, după aceea stăteau băiețe de la școala asta și după aceea ieșea care umblau de la liceu și după aceea erau pauri. Tot. Dar de alături la strângă, acolo erau fetele acelea care umblau la liceu sau la polgare pe vremea aceea. După aceea se mutau înapoi, între muieri, acolo unde scaunile, bărbătești, în rândul întâi stăteau ele.
2: Sunteți cel mai în vârstă bărbat din cenadul unguresc.
1: Român.
2: Român.
1: Și unul, un țigan, este cu 2 săptămâni mai bătrân ca eu, circa țigan.
2: Fiindcă și în ziua de astăzi mergeți în fiecare duminică la biserică, ce simțiți când vedeți că nu mai sunt cenădani de ai dumneavoastră?
1: Da, ce vedem. Noi știm asta de 1950, tot mai puținis. Că dintr-o 1950-51, azi iarnă m-am făcut o statistică, câți de familii de români s-au nimicit. 116 de căsătorii mixte, numai unguri cu români. Sârbi aceia nu, ortodox, ortodox, învălit român cu sârb, sârb cu român, aceia nu i-am mai luat. Și din căsătoriile aștia, 116, s-au născut 80 de prunci. Dacă numai român sau cu sârb ar fi fost o căsătorie, am fi avut 40 de prunci. Și atunci avem școală, avem detecție. Nu eram 6-7 la biserică. Așa s-a întâmplat.
2: Credeți că asta este o problemă, asimilarea românilor Prin căsătorii mixte?
1: Păi da, și atunci, că din căsătorii mixte, pruncii, nici unguri, nici români nu s-au făcut. Cam așa între două. Dar mai tare s-au făcut unguri. Mai ales de femeie au fost unguroi. Acolo toți pruncii. Nici nu, mulți nu au mai învățat românești.
2: Câți din aceste 116 familii mai sunt români?
1: Cred că două, trei familii mai mulți. Nu. Deci așa e în Bășma. La biserică nu, care s-au măritat cu unguri. S-au făcut mai mari unguri decât unguroicile. Nici nu vorbește în familie românește, nici nu învățat pruncii românește. Așa că la urmă tot s-au făcut unguri, fără să fi vrute pruncii.
2: Cum vedeți dumneavoastră în situația actuală viitorul românilor din cenadul unguresc?
1: Cam rău trebuie să vă spun că peste 10 ani nu tare o știe aici românește. Aici din tânărime aceia știu românește care sunt de 58-60 de ani. Aceia la alți care sunt mai tineri nici nu au învățat, că nici părinții nu mai știu românește. Nu e asta. N-avem tânărime. Și ce avem toți din căsătorii mixte și nu știu românește, nici pruncilor de India să știe din casă, India nu se mai vorbește.
2: Deci așa considerați că peste 10 ani nu vor mai fi români în cenadă?
1: Nu, așa ar fi ca la Jaca. Și acolo numai preotul știe românește. Umblă ei la biserică câțiva și cântă, Doamne, nu mai știu mai departe. Aici, nici la Jaca nu mai știu românește.
0: Ați ascultat un interviu din arhiva personală cu regretatul Vasile Mărienuț din Cenadul Unguresc.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, una aflată sub semnul Rusaleilor și al Zilei Internaționale a Copilului. Sperăm că informațiile, amintirile pe care vi le-am oferit au adus un strop de lumină și bucurie în casele dumneavoastră. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Din studioul de la Segedin al radiodifuziunii maghiare vă salută Anca Becan, iar de la pupitrul tehnic Noi Gabor. Vă amintim că emisiunile noastre pot fi ascultate pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz în fiecare zi între orele 16 și 18. Emisiunile mai pot fi ascultate online, atât în direct cât și în reluare, la adresa www.mediaclick.hu. O seară bună tuturor, să aveți parte de o sărbătoare binecuvântată, sănătate și liniște sufletească. Pe curând!